0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. می گڑی گے خلاصہ خبر حقیقت بے فرنامی بدل کلی ارگن نافیز عبدالرشید دن خبر تک کی تفصیلات کی کوریت دانا موسمی بدل تکوں اناگرنا نازک قوم تکن اہی ترم پین الاقوامی ابارلوں ہردنا کرم رئیس الجمہوریہ کے نیب الاستاذ حسین محمد لطیف گوال ویفی نیب رئیس مکمہ گوالوی برلن کلائمیٹ موبیلٹی فورم دیہا سبھی کا کوری گیندیا کلائمیٹ موبیلٹی پرنسپل صابح متی فنتی کے بدلوم کا راجیہ کے فراتم بیان ابویم رئیس الجمہوریہ کے نیب الاستاذ حسین محمد لطیف داروی دیوہین کے دریولما موسم گنڈا بدل تکا گلیفاوا کمشا گوم کے کورمکا ترقی کا کلائمیٹ موبیلٹی نوتا موسمی ہجر کورما بہی بین الاقوامی اصول تاکہ اوس ادی دمہٹنوی حل بین وفاوا کمی کما دیوہ راجے موسمی بدل تک ولن تری رشگا انویسٹ کورم گنڈا کمس نیب رئیس فاہک کوروی ایگتوں ہڑ مال کی موسمی بدل تک ولن تری عمرانی ترقی کے نمو نائک مشا رسمالوس ترقی کوروینی افد گتک دیگو مدت کے حالو تلی بکن دانے گتکم ویداروی موسمی ہجر کورما بہ بین الاقوامی اصول تہوگا مستمو تک رکھا تری کما کو امل وزن کا تب وینے گوئی تکن اسکن دین جہ کم ویس نیب رئیس ویداروی پیپر فدا فنٹیک سولوشن تک دین جہے سائبر سیکیورٹی دنما راج تیار کما داخلی سلامتا مسکے ترکما فنیاتا بہے وزیر علی احسان ویدار وجے وزیر ونی ٹریڈ ڈیسک پوڈ کاسٹ کا راجیہ پیپر فدا خدمت تگنر سائبر سیکیورٹی کے دائرہ وفاوا تیاری تن حصہ کر وافا داخلی سلامتا مسکے ترکما فنیاتا بہے وزیر علی احسان ویداروی سرکار کے مولڈیز 2.0 کے سیاست تنفیذ کرم گاوس ایم مہم ایت تبکی راجیہ کے سائبر سیکیورٹی کے میوگت فیمور مت کرم کم ادی راجیہ کے سائبر اسپیس کی پیپر فدا فنٹیک سولوشن تنگ انئر سلامتا رکھا ترکن کشور وفاوا نیٹورک کے اسپیس کن ہدمکی اس کم دیویگن سرکاروں کوروی مسکت کم وزیر ویداروی مولڈیز 2.0 کے منگن تکائے گتا قانونی فریم ورک ہدا قانون وجود کرم کے مسے کے فٹوا دیوا فاوا کما ادی قانون اوم کے کوریویس سائبر سیکیورٹی ایجنسی کام کو سائبر آپریشن سینٹر کا فلوہنگ کے تیرے گا سیکیورٹی آپریشن سینٹر ویس قائم کرے فاوا کما ویداروی مالے ٹیکسی لائن کے خدمت ولما لے گا فشافی ویلمالے فیری ٹرمینل سرحد کا حویر بیوی رسمیات گا اے خدمت رسمی کو فٹوا دیوی اقتصادی ترقیات اتر فترا ویفاریا بہ وزیر محمد سعید مالے ٹیکسی لائن کے خدمت کی مال سرحد زمان سر دما وفاوا دتر فتر کے مسل تو گے ترین ٹیکسی نلپم کے مسل ہلنگ ہو دوا دیو کے مقصد کا رئیس ڈاکٹر محمد مویز کے اس نگے اما کو سرکار فشا فاوا خدمت ویلمالے کا ٹیکسی کے خدمت دن میں بینوں قرآنی ایکما خاص کو گنس فاوا تیماوٹا رٹے اندت بینوں کو گے مولڈس ٹرانسپورٹ اینڈ کانٹریکٹنگ کمپنی MTCC کے مینیجنگ ڈائریکٹر احمد سعودیا ریتنگ مزدیو کے ویلمالے دائرہ ممبر محمد اسماعیل کے ترن سرکار کے اس فرات تکوں بیرٹینوی MTCC کے MT سعودی ویداروی می خدمت کے سبب ولما لے کر یتنا ور بوڈنگ اتن اڑتن دتر کرم گا ور بوڈ لوہن دانے کما مالے ٹیکسی لائن خاص کو فوا اپلیکیشن گے ترنگ ٹیکسی ہوٹ لائن سول فنسا سفاہ کا گڑیا گین فون کے ذریعہ ان ٹیکسی کے خدمت ادوینے کما ویس سعودی ویداروی سرکار کے امازکی دیہاس اشاوی کرین گریٹر مالے کے دتر فتر کے دائرہ ریتنا قبول کروے فد حلو تکنگ ہودا دنوں کما اقتصادی ترقیہ دتر فترا ویفاریا بہ وزیر محمد سعید ویداروی جے وزیر مہم ویداروی مالے ٹیکسی لین کے خدمت ویلی مالے کا فشم بیوی رسمیات کا واحق فلد کومن مالے ٹیکسی لائن کے خدمت ولیمالے کا فشم ولیمالے فیری ٹرمینل سرحد کا بے رسمیات کا واحق دکم وزیر سعید ویداروی رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز کے ارشاد آئے کو مال سرحد کے دتر فتر مے کے کورنگ حل لپوانے مسل دنگتم کے مسکے وزارات کنگلگن کوریا کے انتاکم ایگو تنگ حل ہودم مسکے کرمندا کنکم کے تیرے گا پاکنہ وہیکل رجسٹریا توجہم کے مسل ہمنے کم وزیر ویداروی ادی کورین اتنگا ایکما گلوں ہری تفصیلی پلیننگ آمنا حصہ کور پانے کما وزیر ویداروی می گیتر مال ٹیکسی لن کے خدمت ویلمال کا فشمکھی رئیس ڈاکٹر محمد مویز ویلمال وڈانبی واؤد فدمان کم کے فری ہم ہے کے کمشا گریٹا مال کے دتر فتر کے نظام ہردنا کو اے نظام وشا جہ نظام کنگ ہدمکھی رئیس کے ایم اے مہم اے تصور کم ابس وزیر وداروی راجی بیر کیوندا بینوا دیوی دریورن ایک قوم تو کے یونیورسٹی تو کا کھری کوس تو کے معلومات فسیہم فور کو دن ما سٹڈی فی آئی فشافی می مائی کیو سٹڈی انتظام کو گن کوری گن دا فی آئی می فی آ کوری گن دیو من ہم جی فاونی می دا ما دما ہاویر فا کو دی ہے کا بارسلونا سندرا گ می گے ترم برائٹ وے انٹرنیشنل سکول گا وس ایروسی ہے کو دی ہے کا می فی آ کوری دانی ساؤت اری میرین پروٹیکٹڈ ایریا سنپایا ونڈا اولنتا کی انوائرمنٹل ریگولیٹری اتھارٹی کا رجسٹری کفاوا اولنتا کا وانج ہی نکما موسمی بدل تکا تیما وٹا حق دیا بہ وزارائیں ہام کر ویافی می اری تول دیکھن پوری کے حمایت کفاوا سرحد مینجمنٹ پلان کے دشن تم فیس کرم نما فاوا مہم نمو میں پی ایس ایم نیوز کے راج میت پروگرام کا واحق دا کمنگ اے وزارا کے ڈیریکٹر پروٹیکٹڈ ایریاز محسن عبدالرحمان وداروی دیہاس ون سویس ونہر سنپا سرحد بلٹم کے خاص مینجمنٹ پلاننگ اکولا والا فاوا کما گڈنگ ہنگڈی فنساس ام منٹ میت وہ راج چے گڈ
1: آم گوتے گاہن کی وارنگ ہندان نتے می ہیں بائی دوستو کھان انے بائی دوستو فونوں جے میل تا فونوں برتھ ڈے سے ہندان کرن ادی ما ہندگو کمے ایکم کو بل تا دکن تا ದುವ ಹಕ್ಕು ಸಂದಾನ ಉಣತೇನೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಫೆಮ್ ಬಿಲ್ ಫೋನ್ ಬಿಲ್ ಕಸ್ ದಹಿನ್ನುವಾನ್ ಹಂದಾಂ ವೆಸುರೆ ವಗುತು ವಗುತ ಫಹಿಪೆ ಮೆದುರಿ ಕೋ ಫ್ಯಾಸಾವೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕುರೆವೆ ಕ್ಯಾಗೆನ್ ಬಿಲ್ ಕಂಡಾಲಾ ಫ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವೆಸ್ ಫೋನುವೆ ಸಾರಿ ದೋ ಗೇಮ್ ಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆ ಸಮ ಫಹಿಪೆಯಿಂ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೀಲೋಡ್ ಅದಿರಾಸ್ಟಸ್ ಫ್ಯಾಸಾಗೆ ಹುರಿಹಾ ಮುಆಮಲಾತೆ ಫಹಿಪೆ ಮೆದುರಿ ಕೋ ಫಹಿಪೆ ವರ ಫಹಿ ದುನಿಯೆ
0: ایرانا دیکھلنگ امریکائیں اس وی فشکا ارگانی نیہنگ کائر قانونی ہنگورا منیو مکہ گیڑو مسائی کوری ابتدائی ابس مکہ جملہ ساد نکتائیں ہمینے کمان امریکائیں منی بولیفا میگتنگ امریکایا ایرانا دیمید امی بڑا خلاف افدی فاوا مسئل تکا حلو لبے گتنگ اے ابتدائی ابس اکلوالا فاوا کما امریکا کے سرکار کے اس افشلن ویداروے ایبسم کے دشنگ انہ حکر دو سوئٹزرلینڈ کا فسترس دوہ کی مدت کے تھرے گا فشے مشورہ تھا ہوگا اے ایبسم دائم کرم ونی نمافا میں آئے صاحب میں گڈی کے خلاصہ خبر دنوانی منی دنگ دیوہ راج سے گنو خبر دنوانی میں تو ہندر نوائی چہارو اے میں ہاں ہندرینا پانچ ویر وقت کلکھنگ دیں السلام علیکم
2: کم میں عمر کا
3: کم میں فانتیا کا
2: کم میں گنتیا کا ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು ಎಂಹ ಸತರ್ಸೆಗ ಸಾಳಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್
3: ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್
4: ಫೋನಿ ಕರುಣ ಅನಿಕಾಸ್ ಬಪ್ಪ ಹುಟ್ಟಾಲಿಯೆ ಫಲ್ಕೆ ಲಿಬೆ ಹಾಸ್ಕಂದಿಯೆ ಇತುರ್ವ ಮುನ್ನೆ
3: ಮಮ್ಮ ವಾಹಕ
4: ಯುಪೆನ್ ಲಿವೆ ಹಿಂದು ಮಾಬಣುಂ ತೊಳೆಮುಂ ಎದಾಯಿರು ಹೀವೆಯೇ
3: ಜಖಂ
5: ಯಹಾ ಗೊದ್ದುನು ಕೊಂಗುಳೆ ಕಣ್ಣುಮ
4: ರೋಯ್ಫಾವಾ ಅಡಕುಂ ಸೌದಿಯಾ ಬುಣ್ಯೆ
3: ಮಿಫದ ಅಸರುಗದ ರೀತಿ ವಾಹಕತ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡುಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಿಹಾರು ಅಡೋಸ್ವಾಲಿ ಫೇರೆ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡುಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊಲ್ಲವ್ವಾ